0: ba o sera eh wo da da wate ye ni da ho sabo wo bra den wo da da wate ye ni da ho sabo wo wo wi asira no amwa no wa mo ani ada ho nyo ni ma sa kwada afi no wasi so
1: You're listening to the unpredictable, a Mancrado on Sankofa Radio.